مشركون کے ترین تھے بامی ہم معاہدہ ایکو اے معاہدہ والا فاوا بیو کی بین اللہ آئی اکلانگ رسولہ بری وگم واکم کے انگیوں میں کے

تبامی ہم کرے جہاد کو اللہ آئے اکلانگ رسول آئے مومنوں فیوا اکوریم بین نکرمی ہم اللہ دنوڑگن واکن انگیم گے گتن امتحان کرے بمکان اللہ تبامی ہم دوکو لبوان کمت تبامی ہم ہی کرے ہیں یہ اللہ ای تبامی ہم کرا کنتم ملد دنوڑگن وار رسکلانگے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ہر جگہ کے حویر ہاتھ رگے خبر کے مہم سرخی تو گے تیرے گا تلسیمیا دو سندان کو دینی انسانیت کما اوگا ترکم کے صفتن اسکر مکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معز وچاڑ وجے راجیہ کے کھنڈو کے سرحد بے گیلن مسل کوری گنت بین الاقوامی وکیل نہ حوال کرم کے مسے کے کرم تاکما منڈار نائب الاستاذ احمد ارشام وچاڑ وجے میہاتن انویسٹر فہ فرصت کے ہوتے دبی مصر کاروں کم رئیس الجمہوریہ گفیو کے اس ترجمان محمد حسین شریف فداڑ وجے تلمالے برج کے ہدیہ دین انستے برگی نمسک کے میہاتن نمی فوا کمشا برج کے کوالٹی ایفس مسلے نولین کم بنارا گدر ورکما عمرانی ترقی اب وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب فداڑ وجے میہاتن رپورٹ کو فونی ہینٹا وائرس کے آ کیس کمشا ایگ ترین اے بیا پوزیٹیو فونی فسٹ کیس کم دنیا کے صحت جمعیہ کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادنیم گیبریسس وداڑ وجے دیو راج گاڑو کے حویر ہتر کے خبر ایک ویفڑا میں بدل کرنی اور گن رکی وافرا تمی بلا دینی خبر تو تفصیل تک تلسیمیا دو سندان کو دینی انسانیت کما اوگا ترکم کے صفتن اسکر مکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معز وداڑ وجے امن خان میں وداڑوی بین الاقوامی تلسیمیا دو کے مناسبہ گا میس میڈیا گا حصہ کر بھی پوسٹ گا رئیس الجمہوریہ وداڑوی کو میں ہر کو سواگ کرا تلسیمیا دو سندان کو دی دس کو دینی انسانیت کما اوگا ترکم

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيادسوي كيرت قران كيو مگر نو ما دوگت کے بنگیا بنگے دو اد کیرت قران گنس تن مفو میگڑی گالون من کوڑے تانی ہدایت کم پروگرام ایک
2: ہدایت

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تيس هناك بيب دو أهرمي روزان كايراغ باب
2: ڈرامہ کلم کا بہروی تسکیہ محمد رمیز امنت رملہ محمد نیحان ناشد احمد عائشہ تریزمی محمد وحید ادی حسین رشید ڈرامہ لیے افت دائک لوالی ارگن عائشہ نعیمہ السلام علیکم.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اد انڈیا کنڈ کے میری تھیرے کوئی می جزیرہ می ریتی راجے می ریتی رتھو کو تیرول با ایم میں ہاں ایہن تیرین ارگون میں گے ایم میں لو بیوا ایم میں ہاں تیرین اور ہی گیا ورن افا ور دوہ کے دمون می اس تیرے می پروگرام ایک می افتہ گستی بے فنامی بدو کرنی ارگون رکیا اد دوی راجے کڈ گے ایم میں ہاں تیرین ہم ورن افا ور گت کڑ کڑ می دنی دی می کو ہم اخلاص تیرے کما کے کی رنگ رنگ خدمت کر بہ ہاں می اس تیرین ارگون میں گے ہت کے ہیو دعا تر رد کر دی می کو ہم اگوری خدمت تک کر وفا ایم میں بے فرنا حق شکر ادا کرن اد گوم بنا کرما ایے نوہن پر افل دی کم خدمت تیرے کی فاڈ ویری فن ویری ہنر ویری میستری میستری پروگرام گال گوم تی بے فن نا کی واہ کا دکھا لن گوم کے کوما اگور خدمت تک کرے خدمت تیرے نا کی